0: bi na ko bi ki hotel amai se mi oni enche na oba ni pa no ya de ma na me so se ti se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bo o timi sa na chi bi sa so ko ye oko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye ko hotel ho na me ni bodyguard ni ye se hotel room ho ani asumo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o e be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fie na me kwa omo keken se me so me di mani hu bi kama ti one day bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o e be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fie na me kwa omo keken se me so me di mani hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ne ka kasa no no sa translate ama omo won kan me tin kan kasa nti o fie na ga ona ka she me se wonyim na abo papa na mania papa na fred doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti a oda obesun da e bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti ga ona ka na me se ma o mane ha no ye den ya anya me nti obefo mu afi me wo kitchen e honi ben kitchen kaka mo kitchen na ga no bo mi din tie mu se na kuma eti
1: 3.5 fm
0: so ntam mo mu ye papa no se di abortion de mo ye wa no onche ne wo jina ho ko so mbe wi abortion no o interest was adi nim o ri a o je ani mo ja no no no di akọ na sa
2: baby no
0: o ji baby no ni ehun mo ja no no di akọ sa particular papa no ko ni ho meeting wo se benin o se hin no ono oba ebi wọn ma nipa ni nyuma onje omo onya abortion no obeka bo mbe nipa mi nu ana mi nsa because oni se yeden ya obenyim oni su shi nto se yeden ya obenyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi obeji fi ga na ha no no wo di akọ ene se papa nu su fi ho ba nso no nso wo ba omu a ono wo fa no ewo m de ono wo pe no no nso wo ye
2: doctor no
0: ana doctor edura
2: no obeji moja no ni akoda na
0: onu so ogala onu obo obeti mi ache se bia mepewe papa nde ne be manu se 3 days 4 days obeji kwa
2: corona